kijerwai kibal aikul teng Jerusalem mat mai ban la ba jingkerku tihadin katangin pesengopat ya kijerwai garu na kasarda marak bat ya kijerwai jaintia la inol monroy gasa kijerwai bla aikul teng kemen wow jisu bat iro yublai